de ayɛ ma ne ankwa wɔm nyinaa som Yehowa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim n'akyi obi nni hɔ momma yɛnhyira ne din kronkron amen.